to nimo, je sa koske na kuohua. Unodus, vihkeä ja turmeltunut. Pahat muistot, aina